0: noton bo United Opposition ako ngo ni running mate ako yekakemwa kele ngo ngo une lineup ko chi kondoik inyoto chumonyor nafasi kuite kutokikono hite konget kusupporten kondoichu anan mondo en komasa nebo president ko kakemwa kele miten ngololutik chetesetai noton kuchenge komasa noton nebo noton ko president kuchenge noton ko kandoindet noton nebo Wiper Kalonzo Musyoka konyo komasa nebo broad-based government ngololutik kiakirwokin betun barani kele iku ne bongonutik chuton tesetai en komasa nebo upinzani kitesetai tulen kibagenge komakinyoru chito age nyoton obwotun akobo noton komi kit nekikonin en komasa noton nebo *441 noren noton nekararan *441 hashen yondon inyorchinigei borote nemiten barak kabisa en betunoton nebo rani ako en *441 iwendi noton ko duke number 5 akere duke namba mut en yoton iwendi akiolchigei inyorchigei 3000 akechenge biik cheite sabini chenomchigei chitugul 3000 number 5 noton ko tesetai akoi dakikosiek taman ak mut yon kole 20 asikebe duke number 6 *441 ne noton ko bokisi namba mut iyonde konyil oeng taa kityo keboisien siling 40 komakibe en dakikosiek 20 yon kole kebe duket noton namba lo *624 hash otuyo ak borotet agenge en agenge en betun nebo rani kakitoren Ken Kiri kakitoren Arab kakitoren Gloria Man en komasta nebo Kaptumo en komasta nebo Samoja ngetesa kesungukan counties en oret noton nekararan amun manyor tom kenyoru chi nebo county nebo Kericho ngekas askari kamili amun kangalalen dakika moja kityo ak nusu wenyo kole dakika mbili Gloria Manes nyokenyoru Ken Kiri iboishen akinye dakika mbili dakika tatu ketesta en kibagenge en betun nebo rani ngekas askari kamili
1: yabani ebsubuna duka yango mwa kingete kekere kele ni lakwani lakini kakonyo nei en oret ni kisise kityo ako angot konyo en baniton ni ikere ile kokopche ODM iman mara mbili akoi neakere ale mokorek chechang en western kokokosapoten in sifuna kobanip chichi angot kowee kotnamkei in central ak bichundoni komatakararan bani kabisa en president koi kityo oleni kosope en president angot kocham Kalonzo konyo komasi angot koyan ine konyo komasi nganda machang kuraisiek kwak ak kesaisaate kijanae chuchok lemamia kijanae chuchok kora nemoche keng'ololi nguno lookyuk kotoi ng'ololi chito ake nebo taban asa ng'ololi akine chebo alak amun akere look ng'ololi ng'alekab funding model kole kibarech en education nibetebe lookyok kolene ne nikokwoywe president ngonyaan president nguni this part of ours ako nyokokone boisionik kero ku Kericho ndanyone Kericho akonam boisionon bo lanit koker kole kakinam ribar olini kwais boisiet yon kimoche ine ko nematin kotoi kowense kijana chicho naaker kmonyi ng'alek kongoi Eric
0: ongoi eye karan kabisa kenwakit kabisa okeng'alal komie in askari kamili en komosaton bo Kericho County ngekas Ken Kiri ketuyo ak Meshewa kebunu Trans Nzoia arabu Ken Kiri inwakit akinye
2: kongoi Eric nafasi niliwona nashukuru maybe koiti ng'alek chechen chinyalu keng'alal eui emet tatekir kele une tatekena kora kele chanzo ni kataunega ano ngono kakul shida ini tufaje kete amuiwe ndo mogite ndo akasi ne kale ya umite kepa koye kato rjebo ya toro kongabili ni jinte kese sana ata umite oso hara kuyibutu njita ake kubitu na file tutenye kibirata anu koitani problem ni kikai turi top kolenjini kukisteri kati kashakwa tomo kutinye shida ni tool ni tapu ni kiri nguna yoti ni kile no yesi kelia kiri nguna kiche kutiem kubaldo sole ujime chake chek lakwa ni kunda mo yesi kati kashakwa kiba iman kaa kiba iman kia muitae akun da gini challenge si gini uri kiba iman kia muitae kati kashakwa ni gini uri sikita kuli ni nyutok lakini kikinea sanu nilunea unatapu ni kiringo ni kiri gini ni kohi pala jegei akon nga kibutti uyi bala ye nyewe ara meta ala ne ignu siasa ne kati pa kalo kalo somo shoka bebi matyangi sita nguna na ngao suju marugu siasa na ba Kenya na tama ne zikiri kidiskosa ni kujine ile sifuna sifuna nguna Kenya kote kupoku ngu siasa ni ulahanya ulandake ulahanyi kuta siasa ta sifuna kwa siasa ta sifuna amuwan kwa pakana kwa robi kimengeje ulaha warate ta jiji ulepuesta ni nota mune zigiri ulepuesta ni koko mpata ya nivens chita nigure ya watangula amu davati mwaku mwiju kutubura kundi davori mwanga nasi chita ni huu kintiki profesa kumu wakiri kutunye option president amu si nyo nukura kiriteri ngajere nyo president ibu nye deputy president kani mwenu ku profesa mwaku yu gulimpo mwote ikera tulawe tapu no tapo le sigere ka go se kwanta ke tika podien ko le kimete tanto ai mo je nan ba ai ngo mu gere ri gole pila ha chege ko mo go ni ba go le ji ele wana sasa kuna go na gere demands ko mi bara pire ka go ngwa go ko pa bara ba jenyu go ngwa go jo go ngwa la ni ka me jale ke mi ngo na siasa a ke puri de ba go le ji ke mi ma kararan manga na sa le tos ne le tiga ai a ke le tiga go le ji ni amuji tanu kalonzo ko kias kinyo garang Raila Odinga ko gimusho wala ja plane ko molion ko jita nu kalonzo ko jita ni muji kalol jo rumet jita nguna ni mu dera ni gire khapsa in ko basta na opposition ne ko kimera ko yege mwa ko le kade kashak ko jidara ne moere kade kashak ko le kimete ke pakani ingil gire ko raina kara utkora ni wara kine million da kuli ba mountain kuzi jike ba kolon tumli dinai kuzi jike ba matanga mu dinai kuzi jike bu je bu intu na gana jine million dinai mongo nas enka sa bu jojo pur gi da ko lin jine ingule ka ke ni jili mara ye de wara jine ki million tumu mara ko ka bo diam jine tu no tin kura million nai ke ni kura million mu tu tum ke so ko mongo nas sa bu ji tumu ji kai bu to tun wo abu bi je bu bu ntanya ke je ku bi ki ngome na ke je amun ga pole jitake mugo koshi mugo chege yes mugo chege yi iwendi forsa ba konde de le forsa ba ndale matia ngi obasa ni pa sergale ipo jorune ko lati mugo gere to bi jutake ja ko bi mango de yo tigi koshi ne di aga am da rapili le ati sege sege soldaye achenda no tini ati mo komite le mitere ge siasa ni no 2027
0: yes
2: ku mu jogo rumine to mpa gere enga cheke turi ne ba kwale njim amu kiringa ne gbalé ko yobol ci gaje ke ko
0: ngoy ngoy analysis na karan ga besa ken kiru hen kam sa tan ba Nandi County en betu na tan ba rani ge tezeta nge gas mesha wan chungri ge bun kam sa na tan ba Tanzania ge te start ulen ki bagenge hen te tu tinyo na tan ne ba mwa oleg mwa ko ole u duget ko number 5 tom gebe number lo chop chinge number lo kabisa nyota nyugo chok tono to kabisa obo chi tugule nore ne garara *441# hash ogiwe duge number 5 meet and 3000 mechiba chega tun lego sredo inside shejuton egas ngoli onda ka moja in studio sigeta stay
3: Tos iyaya agi chome ngalega events anan events organizer hi tos kia events festivals concerts weddings expos team building events aga lakche magai ke utieni chengin inye media max network limited iyokwe che profile nangung atubuk cheiboru gole ki sulda chutok tugul kumasir jumatatu torigi somuk arawe tapsisit konyo email events@mediamax.co.ke anan iyogu gobwa whatsapp number 0720-416-139 Tos ichenge college nego ito course niba diploma en primary teacher education ni Baraton College go college netitayat agotindo cham jinet kobun sergali Baraton College Eldoret campus akabsabet campus kwa lutiet ne makini gay sirgay ngunon en intake netisetay en courses chetertergu diploma in primary teacher education diploma en nurse assistant and patient care komagat itinye C- ak certificate kodi diploma in Animal Health and Production. Komagat itinye Mincred nebo C certificate ko si minus. Asina chechang EFG tetutetap tep sinay ing MFM. Umite nag Dan Bet Mawaya ak Samito.
4: Ichigili kosetishek en oret neiguitosi.
5: Kigushini gong kaimutik ketinye jitab kwa lenjin.
4: Kitobeni siyasa tugul oleu en emet.
5: Koboto baishuni keterter chepa bandabtai.
4: In orititab chuton agalak, yepchiit tetutietab mwa.
5: Matejilil tetutiani Edwin Arap Tanui koboto Eric Rono.
6: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote. Na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
5: Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono.
0: Emo FM gune nyotugul da ego sheke gosir gos tamanok zizite ntambili nota nubo asubui kumayegas meshewa gegas nyotan Julian hegas Weldon Cup kete nyota sikete start gulen kipagenge obo tunogubo media maxwef nukalenji nitogu radio enore nota nubo apen limure radio ngu nitan nukalenji nyota ni mitenga agitinye simu inotan nubo notan go smartphone agidownload notan go media maxwef vf chinite mosa ishek tugule ta itinye kitok data in simu ngu download in App Store or Play Store ago tu ye hagi yebshit radio nebo MFM mensaje jon tugul o magas meshewa inore notan garara nabo tunago basta notan go 4421 ashkaga itlete no fane go miten ngoma sana notan go baduge notan number 5 kaga be number lo go yigo maunin tai ago ye gibe number lo inore notan garara go yigo maun go nita go ofane o gabisa ngako indi go yigo masana notan nebo sambile gdai go shakarta mo ogmuten nyondogule number lo in komusatan bas kuru soko murwa kutinye rabini kiyotan machang 900 Kenya shillings lano igune big poka langwan 900 Kenya shillings agu big poka langwan oyele kito nyila genge agunetan gamma kito gile nenye bi uge le big tool chika al kito gonyor chinge nenye 900 agunetan kwa igune gile njine itinye poka soko aluge baishen siling tipte mimuche iwa baisho ni gala kiyota jater ter so iname kito ge siling tipte mkito ge agi al gonyil agenge duget kon number lo duget ko nota number lo o gi ñor ci gene ñe bokol sogol 900 Kenya shillings ci tukul na gal ni mitabanda radio so le ñine ñota ni mitabanda radio itinye siling dipteminay logo tu yok 900 Kenya shillings ta to gewe duget nota number lo amu on ye gi ñor bi chon tukul la genge na genge simati wa sara yolishe agu mo te ñor ci gege star 441 duget ko number lo in komasatan bo notan gu sokuru anagu bo sit ko number lo star 441 number lo gonyil agenge gituge otu yog 900 Kenya shillings mashewa kaya kasi Juliana agu Weldon Cupcake arabu mashewa
7: chamge Eric chamge mwana
0: bai bai kabisa
7: chamge kabisa kanget inge mwa kekiro uwa ngelechu siyasa konget in konget koma yko uwi ako kwa uwi tanyma kanget odiem kule lasa makimache deputy president ako mi ne minga chere ako nota ne minga chere kuchomi ako kibutu lembani ko kuno ko macha ko kebela muni histogindi ki hono ko na siri cha changi nuritu ko tabu amune re jane mulendo ko bunu agne family ne ko mokki gene jarada macha age mirwe ne jarada ni yagina men ko age mutu le mi deten na go baranya kunyu kunyu kwenetu kunu tu ke ba mo ta mago so ajere kamza mo ngenya tul ko baka fasa ogo bichu to ko cha o so ajere tenne ogo elaga mi no mutu wapara nyakuto mgele kama mutu ya marigori ya tuu leni mi natembea mi sifuna mi chang kabilose kimi uchi mamache ngaleke chang kinche sivikosivita sifuna yo hii tuyu kesi chata enyu kima ya sabu ndo tongen ole o mutumari woriek tugul ko sawa kewalen is kukui kontot ko mami obakai jindiki kutip ingele chang tuk kipa kumote ako tuk ke chang kongit mebuate sile mongen ki maperperi sama kese somana ake buane ngora kumakone chin ukambani mami matino kakimwa chompaka loso makone ukambani kura kukwachin kusosi pia sirikali nguzi koke ito sinye negi sata manaye oro tuk teno tiyeke leoni negi koi koi ke nguzi nguni ama atako machi jita kumme machi jita ne kako itita ako teo enene wale pa koki chapeno nkalau pa kebot kuhusi pa mawalo chite maborgi kukone kityoimu amungu kwantu kukyoki amabirwe kwa ako paraste gini kukiu mami gini kutake ya nguni kwa marigi ama kikaikache toki kere ndotko toko yote masayachu masayachu sinye makora ya kakiche ako turgane chuko makora nisip kwa pao tiyan turgane kemi sirgali itaikumi yote ogi yore miri tifale tu kota pala tumneni gini mia vijie nulie brisa pche mokole ju ikere kumendi karibu elibu tamanu kukumikopichi nini mandi zipi oi nendi giri ju elekyo ita olele gini tukul kakakeke kumiri elibu tamanu ini elekwa niu ya kepa vome tani chungi temie linchi kisere teo tani chumatinye bareni onge wat gini kia nguni kewe kunga cherete asinyo kibirike ingo omunus kamarigi iye joro na warwai omami gini kia mokichure aka sindane namba ise kikoi Tuko sindane milioni dile kota kechore mnyano milioni ne yuzu kutor kwa yeko Kimache kezo mkura Ake chenge bise chucho Inge le bise kuhipetio kima unge kule toke kezo mkura Kivako unge Biki kwa ministerial post Checho Kile nakaika kuruono Ruono nega nakaika yengi kisigisi mwami yake Unigivaa varabara ose tuwe mkumoke no chi Dare kwe karita kwe ndo oge elta mkina otkele Mi minister nige wari chichi Mwami chita mwami vike tori si presidente ni mwai Aho kiki saa skee kwa ngete mwote wad go Chiki isi chekel jini Umile teke atuwa remote nye rabi niki So ingo loti ni mwa ini nye rabi niki Ho cha ambi ki matinyi Aho mayon ni Guru vicho oto gu Gini hama chikiri Hama chiki mwachi kiri ki mani Ako waya ambi ki mani Kaika si chekwa ngwane Si lugu kiri cheki iso Anange chiri mwa et kuso Ngevara kaya mwachi ta kevara kakibi ngadu Mwakibi ngo ni chi Kwa kumwoke li kama kake nonu vi Aho mguru vicho oto Guru chukyo maro cha mwora gu bi gero li Guru cha oto rakova Kwaki kwa mtugu kwa kupitio Arai ne Nairobi nomo ni nyo pasifuna Ako mamua hiki vichosi nye matinya achenda Achenda na nyuango lele kito kiste ngwa Wilia Ako ya ni vichu mekeche matepo taiche kule Opo wae nae ntungu wetu Lele kito ke ungo stoke Ako manai Karika usi loka nini kikwa ije nae ulea mnyugije kikole Dana sifases Asalas Chema kwa reka kwa nanu Kuma kiyin ngechere Amungi lele nwa na jiche sereto sanyi niko aturo kwecha jiki sereto si ima na ikaa mwaka inene Depo bi kenye lido Kunga spota bota piki wala ki elmeti isi ki tuwe ki itu chuki tole lione Aka wala kaburoni isi chuki tole lione kwa lela ki itu Ma mi yoto bichoto uli ni nye mkunzi kuna ure Uge mwe kemane U lele na ira ki gita me mamba poka ki mutkubalo Ugo umiyo mutkura amete ki Aya ajubike me chumogi me gisi echi mite nusbe kura mwagi itagi Aya umuaye cha gita kende mbya Ala ongi yoji ne gito kebirkura sisi kebirke yengo Kundi buchi ne mwati yengal kukweli
0: Ngoi meshewa yengo masatan ba shongre Yenga lale mungin betu na tanu barani Gagas Julian na gagas Weldon Kamket ke chakta yengu nondon kinyo ribiki chang chonga lalsa yen betu na tanu barani Lagini abo tunakuba star 442 na shawale njine nye 900 kenya shillings yen big power langwan Miite nduge number low Number 6 anangubukisi number 6 Kama kitu ilo kanyila genge Mita kwa rakupa to zawadi ni katai So iwe ndi kitu kia lakonyi lakinge Imita vanda abredu itinye silingi tiptem kitu kia nyoton Kumegechi Hial kitu kanyi lakinge nyoton Meno ingi lato kin silingi tiptem Mune mungete nbitu nubarani Kukutu wakna 900 kenya shillings Wale njini wale tuku kechanga bisan Silingi baka nsogal kumarabini kiyotan jetutin Kumarabini kechanga Kura silingi shik tiptem So tiem kwanyi lakinge Duge number 6 Sinyuna mwongini rube nyoton Nakonyikini rube nsoko Nbitu nubarani and star 4421 nagiwe noton kubukisita nagu duge number low akinyorchigee siling ata elibushek moja kwa moja elibushek noton ko bokol sogol noton ko 900 Kenya shillings inyorchingee chitugul *6*4421 akiwe number lo miten 900 en biik bokol angwan akere nyoton ko akikona nambait ngele akinyoru 167 biik yoton cho akinyorchigee bokol sogol rabinik chechang lakini kowalak siling sosom koik silingishek tiptem koik 900 kokeipangan ake moja kwa moja *4421 duket ko namba lo karibu Juliana kekas weldo
8: halo Eric iamune arona
0: bai bai karibu Juliana
8: kongoi kabisa Eric arabrono akikotwon bishop kabisa en olemite kaibwai ngalek chekororon kot uwonde ko siasa kora yani kerge ak siasa nemi emet keker emet kele siasa nebo Kenya kokokochaman igere ii Eric yon kibendi luget kotienge yon iwechinigee luget ana yon isetchini chito nekoyostin en 2013 koking'et president en 2007 korok akoset koneken kotun komutech kebe Raila kebe amun kikamwawech akikiyoni kebwan 2013 simakake komutech kora koset kidogo kosetchi Uhuru akebe tutam ngomure 2018 kobitan nikita impeachment nongu kiyochi kashakwa mwoutien ole kingotoyo kotomo wai 2022 kokita impeachment ako kikimuitechi makiyai kou noton amun kitotile rotwet komasi akomasi oibunge ndakikakimpichen president nemi ng'echeret en kasaratan kokitoune tokiu tuae kashakwa ngune masiria mastori ako kialenjo pichu kosire historia kingimong konyo koyaat historia nikokobarta emetab Kenya ak ruling party kole kikobar biik ako kokous biik ako mekokararan oletokyingee that is the first point nekokopointen ndandamang'u yutia kole inotinye akilini makararan kotinye akilini neboisien kotokokikochi compensation ingeker Sifuna nekeibu ile keker kinyo komasi nyon akinyor biik chechang ko yon inyoru biik chechang koketonon komelen chong'indo kura chong'indo Sifuna ko project nebo chito ndo amache isup batenyin ko mara ko msukumo nebo chi nemache kepchee siasa chebo emetab Kenya kialewa kokere tuguk cheloen osipte simorikyok chesomis osiibun chekororon chemuche okertoen kandoikyok moeku chekiboisien kasarwek tugul chemiten project chekepchee en emet en nguni akopchee ak noton ng'ete chito kokasetchin chito melen kasetchingee ngomure wiyan kosongoi akokochi chito kamoche asom president miten kikao nenyolu iyoe as wabunge anan ak kandoikyok sisip kokere ng'alek ak isip iribisi biik ikere nguni kole moche western koek number two komoche olimbo Nyanza koek number two ng'alechon kokinyolu sipiker kolo matitwa kindiki totoboto kindiki ak tong'alala kindiki ak iyai kikao neistoengee kandoik kotutit
0: ongoi mising arabro ongoi analysis na kararan kabisa Juliana en komasatan bo Kitale well done kapke
2: kongoi mising kapsa inde Eric Rono o kongoi inde tutian kekonech en betut ab raine nguni kapsa inde Eric na koi siasa chebo emet ab Kenya igere kapsa kokobangana komie en president niger chito neu Kalonzo akere konyone ko en serkali igere nguni ko ngotok atinye kobendat pichaini kabilanon igere ne kabisa inai ile automatic konyo ko ako ngoit ireu konyon kotoretech echek tugul kabisa Eric nomwoun ine kabisa ile en yu ko siasa kechorani emetab Kenya kemoche 50+1 ko chi agetugul nemuche kokonech kura en 2027 kokoi kebangan ake ine kenai kele kibenditoi ano okot en ng'echerano bo deputy president amoche anee kwo elekikere kabisa kele kokonech kura ngokonech ngunon kele chang chebo anum kikochinotet deputy president amun siasa chubo emetab Kenya kokefiksengee akenai kele kibenditono kabisa Eric so akere anee kabisa ale kobangana komie kabisa president sera chebo emetab Kenya kotoreti kobanganak bichu ko opposition koron komoche kouy kasit amun chito neu Sifuna kolele natinye biik chito neu Amunyoro komongen ot kole kikimpichen kokose kolele ne serkali kinyutuno bongoni kabisa komie so kerenyun anee kabisa akere kabisa ale ngotestai nye president kwo kabilanonitok amoche ole ing'etwo tekisin kabisa Eric well done and kapker
0: ongoi Okay, well done kenwagit analysis ne kararan kabisa. Kabwatun alenjin miten bakal sakol che miten duket noton number 6. Agopo chitukul nito kabisa imitabanda abredo insa ishechu iwe duket noton number 6 agel gitwanyi lagenge otuwak 900 Kenya shillings kichenge big boka lagenge shawagu na mjia jitul 900 Kenya shillings and star 6 star 4421 hash agubugisi noton number lo agel gitwanyi lagenge inyurchi gerabini chondon moja kwa moja enbetu noton barani ngegas aramnabe nsegiru aramnabe garibu
9: Bongoi rizeri garabru no bongoi imbarai miwanyuru. Sekabit kemua ngalekhi. Peku ni ngalekra. Kiukuru min. Aku ingge maje gaje ngoret. Eriku kemua jin gayman. Engi berberat ke berlegi nyagune munyuk. Oga maje gitjongga nale jogin. Maja mege sengke. Kosengke na kosam ke mua eku ne bagu masih batuluit. Aku toy ganyun sengka ke no bayu boris. Dana yanda nglen sibuna ko manyin got koituy ama go sigo subet awo go subet anyuni to erik no matindoin matinya agenda ama nye maendeleo matinya tai ngoliota ngamwa wo ngoliota ke koropitjo inge nile ing dunia ana ngoleu komi mungu au mi setan ko ngamwa wo gale jo ndatile mungu tu yeta go til setan konga ingen bi ko le bore le mi mungu ko tieme bi ko le ngere gi ro ro setan ne sinya ga ro le mi mungu ko me len gi ne to ro to ma ke ngalal gi le ji ge e lyo na ko tuyo mon doro bi ni e wu yo lyo ki jana yanda ni ko to ge ni ure si funa ni ko ko no sara gasi ne ba dae ko ko no ta me ni wu
10: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
11: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S front-wheel drive, $229 for 36 months with $3,999 due at signing.
10: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
11: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
9: Ako ngile nile imuaji bi chechome ite kijana eko pi chema tinya agenda nga mua wak tiju bibi chema mache kine kichope nagararan ako ngebongo niki nagararan ikose kine bode bi kungolo chus kwa mwaja wa mua yuwa kalecho magararan kuroi kiki kiono naka kumache kiro ngalalo ni kemache kia ngalale ngalaka kura ishe gile hii siku ike si ura kisul keo ene kuna ota nuhune kemache kiro gile hii Enge mastab kuene te kai tuluet na go go tuyoge kurutinye kura kechang. Nga kibendi kechenge Kalonzo yi, kibendi kechenge 2 million. 2 million ni juyi, awaka ko kiago diemi, kinyurchin yano alak. Koko amaje engwa isho ni gya ni mbu noni, koma amaje gemete bije tuluet tuwara. Amaje nga ya aje ni koma tiborchi. Awan minister ki otin doi, kote pto lakini, kemata kota geruchi gora gena igele gyo ene. Ako chichito ya nikikure uwa mnyoro ni kumile ni makoita chito kiche nge kora choro nukeba genyoro kengo lalduos kinoktoy lakini ore ni uu korong ni kumache kehai kuko uiborge ngalega bulgalau ngore ni makararan kuiborge wek netindoro biniki keo miro biniki akeba kibirchi na matindoro bishye ingu noge tinye pi chok kimure ni chok chekandoi chok chibotiro biniki chechang Kamai kwe kubu siti ngalekab keibotu robini kechangi Agin angalekab kura Kikere robini lakini yole kibire kura guli Koko amoche bicho ibotu robini kechangi jo Amutin robi maswali kichana yeju jone len bunwono robini ju Koko amoche koroko juchu ngaliono noto Ngaliota president kora Kero ngaleju kumuwe gelen matinyo gili malion malione Kosiko vitkire kabisa na chegeti Agepe kumia ke sombi tukul kea di Tukul konyurga liet kule Tatcha kea chengura Akon koko yao chegepe yundok yuni Kepe kea chengu mazi ndapa sindroli Soko vitkora kote genyere Ndapuji kumacha meke zenge arais Agere uuna to kongoi
0: Ngoi kema kumnyera mnawe kabisa kele Senge ni ngalolen Kutamki ngalolen batuluet Lakini kune senge ni babare yu Nathan Goldbay ine go siyasa choko ya isifuna lugo kitakta ya nyoto lugo nyundo ya mwabike change le nyoto ngi mwabiko le ina kwa liga nyoko unona nato nko matiangi kdogo kdogo mwata ya gire lugo chut go noton go lakini nguni limiten siasa go noton nebo Sifuna in Western Kenya lo kitakta kimwa biki chango le uantinye chamet kitiwe Nairobi lakini nguni neye koro mwaliyono nebo Sifuna go yega mwaita biki chango nasi gara sarap kering ang magarere moti go lakini munge mwite kidogo agere dakika nne chemiten tai logo yuki yote jaba mungaret asigewegen keta start ugulen kibagenge lakini star 441 go duga not number 6 meter 900 kenya shillings nipo chitul enduga not number lo anango bogisi number lo uye nyoto ni cheng na israel bogisi number lo gargo duga tu duget kora go bogisi noto ni uye nyoto nagel go nyila genge nyurchige 900 kenya shillings nipo chitul ni mita bandab radio engo masatan bijugan boga langman go tesata agere mure big boga lagen gox samagangwan chwa genyurchige ga nyurchige jitul 900 kenya shillings and star 4421 hash mwaita na basa evolution ko noga mona linjin mwaita na tane nyoru wendu ga taga tugul supermarket taga tugul ne ga tenen i cheng tu ilaga sirele sawa lotion petroleum jelly ko mwaita ne karan ga besa ne bo shenen be tu shek tugul sai shek tugul le nyoton ni ge mangwa subui ko ge i bathroom ga besa ge mangwa itili le nyoton i lenge il borta ngungumye i mande igere le ge tite nyoton asi boten en le mite ni we nyona gole mara igere nyoton bara igere ga mago pararan yuba yut kole yuba noton go nobo tokoch kidogo inyongole ii lenge yogi tililitu gebe ndi 2-year interview munga roshe kukiombo kawaida gebe nyuru chien longo lenu teli inyongole igiri lega ilenge mwaita noton nobo sawa petroleum jelly ngumaiga sluko yuki yote jube munga reto abu watungora gubo Rema Fest 2026 noton go igor tonu kabisa nebo golo suneta ab Jehovah tienu wogi kamdaete gubo watogone tisushe kiyote jatere tere tauga tarigitza sumaga genge enarawe noton nobo sisi tarawe ni nyune ni taugen betu nubo jumamosi nitan ngu targit angwane narawe nota nubo September so geri lege makandore kushi chondon Rema Fest ina ile imuche geri in K24 Plus o K24 TV download in K24 Plus in notan go Apple Store og Play Store ogi bai wenji Rema Fest 2026 kwa le Rema Fest 2026 tukio la mabadiliko kwa maisha yako na kisazi cha chako notan go Rema Fest 2026 Gabe Chinit logo yu kiyota jubwa mungare
12: Emo sta mungaret Eng Emo FM Ninyo Tugul
13: Chamge ka stende ni wangu itugul le mite Yago itaga ateng logo yu ka mungaret Kongete Emo FM Nesomo nun kwane Stanley Arab Sugut Kako mwa ke mwa motinik che tinye ge ak kalangunet ab uchumi kole chobet ak kaldaet ab katoldoleiwek che maititootin kobirutiet neo eng tetutiet ab serikali nemokchinge koger kole kabit amitwogik che ame eng emet komat kobit rerunet age tugul eng kenyit age tugul chuto ko logoiwek kobun ke mwa motinik chebo ngalek ab kabatisiet ak kalangunet ab uchumi kobun county nebo Uasin Gishu kondochin Justice Matelong kobun komasta nebo Kiplombe eng county nebo Uasin Gishu kamwa ine ngalechu betusiek eng ringen yetab konam ofisaek chebo ripsetab kalyet biik sisit che kikinyor che katoldoleiwek che maititootin che ite lolotinwek 4,000 eng komasta nebo Cabanes eng komastab Soy eng county nebo Uasin Gishu ole kewekchi kongoi ofisaek chebo ripsetab kalyet eng chikilisiet ne kiyai kot konam bichotok che kamwa kole koindoi ole ngoi ako takyin asenet kabatik eng komasatak
14: mwaka huu tumeweza kuathiriwa sana pakubwa na janga la drought na utakundua ya kwamba production ya wakulima itaweza kureduce by over 60%. Naomba sana serikali yetu kupitia kwa wizara ya kilimo waweze kureduce na kupunguza bei ya fertilizers pamoja na seeds hata ikiwezekana kwa zaidi ya 50% ili wakulima wetu wote waweze kurudi shambani, waweze kuendelea na kazi ya ukulima, wazidi kulisha taifa letu la Kenya.
13: Kusubkia angnata wakates kutikoni nekabati kuchibilitu enga sarta agetugul nebo aletab katoldole yue kakiswege asimebuti mesteta nebo kabirberi kiyogu chotak che imuch kogaji ichek asenet no. Kates kusami ichek oger kole katakige minuti kiterterchin che imuch korurio enga sarta nenwache nebo ato arawek somog asimanyor asenet no ndawendi kotkopet ropta kuhuyo koge baurian chenginguni nagobit asenet no enga kabatishet nebo bandek yego ngopet ropta eng emi.
14: Naomba sana wakulima wetu wote ya kwamba wanapoenda kununua fertilizers ama seeds pale sokoni waweze kuhakikisha kwamba wananunua fertilizers ambazo zimehakikishwa, zimethibitishwa na zimetiwa sahihi na agencies za serikali kama vile Kenya Bureau of Standards.
13: Eng kasarata ko kakokona cherset kimwamotyot nebo ngalekab insurance eng kampunit notok nebo AAR Insurance notok ko CEO ago principal officer Justin Koskei koityi kabatik eng emoni koger kole kekimit takchin nebo koib insurance eng minutik kwak cheterterchin eng kabatisiet ak baetab kiagik asikomuch konyor kelchin ak kageranet eng kasarwek ndabitu asenet kou ye kokebaurien cheng inguni ye kongobit asenet neo kosubkei ak ropta nekobet amabityo akorurio bandek ndega kuhu ye kukibuatin.
15: Insurance ya kilimo ni ya muhimu sana, especially kwa muda huu wa kiangazi na pia wakati kuna mvua mingi kama wakati wa El Nino. Kama mkulima umeegesa, umeeka pesa mingi sana kwa kuenda kufuka mifugo ama kupanda mimea sana. Na iwapo asita kurudishia, then utakuwa umerudi nyuma sana. Kwa hivyo bima ya kilimo ni ya muhimu, ni muhimu sana. Tunaomba sana wakulima waone kwamba wamechukua hizo bima.
13: Kako chair governor ni wa county ni wa Baringo ni kanyitote Benjamin Cheboi mengik chwa county ino tako mwata kutiege kityo baetap kiagi kwa kabatishete ni wa bandek inege yoleka mwagole nyalu kutokige chiege kabatisho shake chetirte chin chepoto ni wa logo yege aka kabatishete ni wa tangaratwe tak minute kalaka muti ndagil china ikechang yukongo ngalali yanko masta ni wa mariga tako baiba chine kakwa utiote ni kimuche kabatik chwa kumasata kutokige kabatishete ni wa tangaratwe nengi nguni koko konyoru ne iche gelchin ene kama gole nyalu kutakike kora iche kabatisho shake chepo logoye cheterterchin.
16: Watu wapande mimea ambayo inapatia sisi cash crop. Watu wapande maembe. Ukienda kule Kizanana, watu wapande maembe kweli kweli. Mimea ingine ambayo tungependa watu wapande pia ni kuna kitu inaitwa pixie oranges. Hizo tukiziuza tunapata mali. Hivi karibuni tutakuwa na wawekezaji ambao watakuja kufanya mama ya ma supermarkets kubwa kubwa, ma coffee houses kubwa kubwa, ama hata ma lounges zile kubwa kubwa kama zile ziko Nakuru. Pia tuko na waegezaji kama Chinese ambao wamepanda aloe vera. Nimeambiwa kwamba mara ya kwanza tumeexport container moja ya aloe vera. Ikiwezekana tupande mimea haya ambayo italeta dola kwa sababu italeta utajiri. Alafu tunaweza kuja kujibinjari katika municipality yetu.
13: Enga sana tako mwa inego leko kutokige serikali tap county inotoko kimite tenebo suswe kapkia gig enchongindo ule kosom kabotige en county inotoko kutokige kabotisho notoke yetesetai serikali kubarchinge kocheng keswege chepo wasuswek cheititotin chetoreti ichege eng kabatisho notok nekamwa kole wendi notok kotoreti eng kagimitet nebo baetab kiagik ak keisto rerunetab suswek che kikotestai kokon kerer metiet eng kasarta negoi eng county inotok. Komwa ine kole chang komaswek cheimuch kobitio suswekab kiagik komie ako unotok konyalu eng kabatik koger kole kanyor utotiet ak ngomnotet neititaat kobun ofisaek chekokiyokto kotoret ichege eng kanetisiet netinyegei ak kabatisho notok po suswek.
16: Kwa hivi sasa tunataka watu wapande nyasi. Ningependa tu kuwauliza hivi, utajiri unatoka kwa kazi ile unafanya wewe mwenyewe. Sisi sasa tunaomba wakulima wa sehemu hii wapande mimea ambayo italeta utajiri.
13: Akchota kuloko yuega mungaret kongete Emo FM ula magun mungaret netindogel chin. Kainenyu ko Stanley Arab Sugut.
12: Keep chinit emo sta mungaret eng Emo FM ninyo tugul.
0: Ndoki goshe go harta maksomo gen sambile nebo asubuhi. Gite sita angola luti kia gen betu nata nebarani. Ente tuti nata nebo mwa ole kimwa ku ole u. Ngega sarab kering, ngega sin magerer motigo. Gebu nukaunti nebo naroge. Gebunu kaunti nebo Narok nyoton geonge chak taino kwegin wakitinge takitinye dakikoshek taman ak tisap komatyech sa tatu lakini *441# tagito kewe duke noton number 6 komiten enye mbise lagishek 900 Kenya shillings takichenge vikeite 200 so imita banda abredu ina ile itinye noton go iwala siling tiptim kuhik noton go 900 Kenya shillings marabini kechang lakini wala kisa kapasa siling tiptim ako 900 Kenya shillings so imita banda abredu ya likitionye lagenge duke number 6 anango boxi number 6 ako tuye og noto rabini chondon chombo 900 Kenya shillings and *441# Ngarab Kering, Segas Magerer.
17: Kongoi Eric, yamune Eric.
0: Bye Garibu.
17: Kongoi mbarande na kaiguna, kongoi ntetutye na tagaibuyech, mbetu tabra, segiro, oba ngalega, pe, kebagenge na bachama ishe, kwa lige tuya gei. kama cha mwachi master of serikali yani alecha ye vani ya gere kama kutoka siterik na magiberberi gei amecha mwa ukweli gele in amecha mwa nema ndale in wale kibete hii kumagere kukararan lotko ngalechi kingwa kase akupa kindiki kele koga magere by responsibilities koga magere ya amecha asam serikali asamcha maitabiyo di alechi mwae makosa anata iman imuji kengalal dosi ya chekra ya chike mingu nyogiru ule neji yungalali pichu mengit siyasa lakini kimeche kemwa yuwa gelo apa mutyo teke meche kura ini kama hondi Kenya kakaan kut kechu ndo apa Eastern Region chumba in Master Merwa kare daraganita chune age meteche vin kiambua kuli lakini kut kemeteke saitan pichu nda chum kutoko spanda hiri kama jasa mkut kein sergali ni nyane viyuti ya lechin ngalega nyansa akwestan kwe meta kene maa nangin tiliandi tiyari nguna ODM ita kingolole kukopchia kwe ae mi ODM na basifuna ako mi ODM na bain na bain Oburu kwa yekepe kuna utano kikiri kile kure ini kichang kwa hako chef Nyansa kidogo akwestan amunga pe ngalega basifuna igiri ile awe kusiri wa Oparanya Oparanya manke ile ni option ninyo mana Oparanya lakini mako ibukura ini Oparanya mako ibukura ini Oparanya ingele jia kikwe piche miipara kudini mako miyogwa na injuli bingunji piki wegi tumi engin responsibility ndak serikali kutu mago iti te common mwana inji kuli ba ground lakini sifuna kutu kuhite ground kukama cha amane kuni ya lehi ngotkebe bani magi mata kitu kecham central agi umu kiu kiepeji ki kukalonso kiepeji kumatiangi kiire ubichu ngotkebe jagile mkewani en kindiki segeja une ole western ole kukagi butie testi kukagi butie testi mi euphoria na basi yasa Eric mi euphoria na basi yasa ngale jugere je sifuna chu kwa euphoria na basi yasa na mi barak angale jaba yen wa munyoro ngoli kagirane equation kwa tindei kwa girane ale mtota kecha mpiche Mount Kenya age taka nyiko tukwe debuti kukwa iko iche get tunko sapote nech amuto kulo bani jeni tunko sapote nech ak tunko ngetko debuti president kwa ngetko le tungo namu presidency lakini kwa teni ya sang amungo tawajita nefresh kwa ngetko lekebe ndi ten sang ya sin master central kwa kere kule uitu kaya kale kwa kaya kebe 5 years kumi kintiki atunge kwa serikali vikaf central tabu ingot kele ke but ke tau kebe western uli ke lia ke marmaren guni mwan panda nyobi ikyo ama jawa sama nekandu ikyo advisor chiba president ayye wakas nga leki mwaira yangi ngunji ango tache burgeta kwa le engineering nge ngalale burgeta kwa le engine kuto kuka angunyunye ango tingacheke tuwe nyewe ngile ni nyoro bikyo chechang kutu kwa kangu nyunye nigiri kora ili nyawlu kora kebwa gengloji bikyo mata kesa ngala lutik amana laki ilia kandu ichi choket maichu nire gini nyone bimo virisanda sakwe katiko nikitu mwa imanda nire kwa mwajim ya kiche ngaloli lakini mama kene kivichu kuguru kwa lene vichu kai nengaleji ngaloli vichu nengaleji ngaloli mi ngalalet engi in radio callers au mi ngalalet in virisanda chike gire gilinda ngaloli ya kitu ya imedi kwe kwa genge lakini kwa tukebe pa nikitungdung nyoti nyeri ni kwa toko asbanda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw